jo vi. Jeg så ut mot havet som dikteren gjorde, rådde på mektige båre. Da så jeg en trålar på tur imot nord.

søk, men dem er ikke bitter. For dem er populære på Facebook og Twitter. Og iPhone er full til substitut-apps. Noe som alt er bra. Så fæl den til syden som en gang i året.